0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun.

0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun.

0: Kumbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.
1: Eli gak mau bikin ayah makin sedih.

kariwang mane taulah rumah katamu jawab bikin kasalmetan barane. Ngiskuri si dempan kukayaan we abdi cakan. Tapi cesawios asa abdi we dijenengkeun jadi pati. Nah yang jadi pati naon? Bae patih logener dek mah.

0: anak mah. Bikin udah malah terken semangat tuan rau konyek pancingan. Agnuhun kasep. Bika hari wangen wae. Boga anak te. Lingih. Mahaturan rawuh sudah,
1: pot nyuhun pot.
0: Tiap dige wala nyuhun wala.